0: Insidie presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Insidie har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Insidie består.
3: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
4: Jo, selvfølgelig!
5: Du er altså verdens beste ektemann. Åh.
6: Trond har akkurat fiksa internett.
5: Åh, jeg elsker deg.
6: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.

0: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små

0: og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitetsshorts med fete kordetaljer og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå I en sånn shorts jeg har på meg selv nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei. Hallo.
2: Ja, da jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
5: Ja, straffe!
6: Å, soleklar.
5: Ja.
7: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
5: Hæ, nå?
7: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
8: Er lagt på straffemerket.
5: Shit, det gikk fort.
7: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
5: Ja, da får
7: jeg... Men ta så følg med nå.
5: Ja.
9: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp I tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.

0: country-favoritter.
1: Hi, I'm Garth Brooks.
2: If tomorrow...

0: tuller.
1: I år har opplevelsene stått i kø her på PT Country.
2: Jeg kjelver jo nesten av.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Taste of Country.
0: Det ikke mulig. Når hjertet dunker, og ja.
1: Og til konserter med blant annet Zach Bryan.
0: Herre min, så moro.
1: Og Brad Paisley.
0: Nei, men i all verden, det hadde jeg ikke trodd.
1: Nå håper vi du nyter sommeren med Norges største country-favoritter. Og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede i august med reise, opphold og billetter til Meghan Mulroney. Oh my God,
0: am I okay? Jeg gleder meg masse.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Marius. Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da!
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
8: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
12: Ja, straffe!
13: Åh, soleklar.
12: Ja.
13: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
12: Hæ, nå?
13: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
14: Er lagt på straffemerket.
12: Shit, det gikk fort.
13: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort, det der.
12: Ja, da får
13: jeg... Men ta oss og følg med nå.
12: Ja.
15: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!

0: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitets-shorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts jeg har på meg selv nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.
1: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
2: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: AJ Produkter Norge her.
7: Hei. Hallo.
6: Ja, da jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
8: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp I tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.

0: 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
8: Ja, straffe!
9: Å, soleklar.
8: Ja.
9: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
8: Hæ, nå?
9: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
10: Den er lagt på straffemerket.
8: Shit, det gikk fort.
9: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort, det der.
8: Ja, hva for...
9: Men ta oss og følg med nå.
8: Ja.
11: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: AJ-produkter
13: lagret. AJ-produkter Norge her.
12: Hei, hei.
13: Hei, hei.
12: Hallo.
13: Ja, da har jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
13: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
12: Ja, just det.
14: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk ajodprodukter.no.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Marius. Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
14: Joker, den gode naboen.
17: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også 2-pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Bank, bank.
3: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
4: Hallo, Geir.
3: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
4: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
3: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
4: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
3: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
5: Penny.
6: Unnskyld?
7: Men.
6: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
7: Det bare her brik på klær. Det her kan bare bruge klæber og lave brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
12: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
13: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
15: Mamma?
16: Ja, vennen min?
15: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
16: Ja, det stemmer vel det, ja.
15: Blitt skikkelig fin den da.
16: Ja, synes jeg også.
17: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
18: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp I tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
19: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi

0: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitetsshorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå en sånn shorts jeg har på meg selv nå, ja? Og du får også en på Sport Outlet.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da!
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
12: AJ-produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Hei. Hallo.
13: Ja, da har jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
13: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
12: Ja, just det.
10: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
14: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
15: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
14: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
16: Gjennom en tilfelt, og dommeren peker på straffemerket.
17: Ja, straffe!
18: Å, soleklar.
17: Ja.
18: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
17: Hæ, nå?
18: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
16: Er lagt på straffemerket.
17: Shit, det gikk fort.
18: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
17: Ja, da får jeg...
18: Men ta så følg med nå.
17: Ja.
19: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
2: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Countryfestivalen I Seljord 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fassengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Stout, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no. Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Bank, bank.
6: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
7: Hallo, Geir.
6: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
7: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
6: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
7: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
6: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
8: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp I tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker I trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn I elbilforeningen på elbil.no.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: AJ Produkter Norge her.
7: Hei. Hallo.
6: Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Marius. Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
11: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det er digg å komme seg ut. Spesielt nå som det er fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette er kvalitets-shorts med fete kordetaljer og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts? Jeg har på meg en skjær nå, jeg! Og du får også en på Sport Outlet.
12: Vi er kort innom en god sommernyhet.
13: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
12: To? En til deg og en til meg?
13: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
14: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemerket.
15: Ja, straffe!
16: Å, soleklar.
15: Ja.
16: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
15: Hæ, nå?
16: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
14: Er lagt på straffemerket.
15: Shit, det gikk fort.
16: Ja, Coopix. Det er veldig fort gjort det der.
15: Ja, hva for...
16: Men ta oss og følg med nå.
15: Ja.
17: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
18: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: T Country, og nå får du siste nytt.
1: Så langt i år har 42 personer druknet. Det en voldsom økning fra 17 personer på samme tid i fjor, viser redningsselskapets drukningsstatistikk. Junitallene de høyeste på 10 år, og det særlig ulykker med fritidsbåt som drar tallet opp. Spesialenheten for politisaker varslet etter at en mann ble skutt i beinet under en politiaksjon i Arendal i natt. Dette skjedde midt i et boligfelt, men politiet sier til Agderposten at det ikke var farlig for andre. Mannen i 30-årene etterlyst. Han fikk førstehjelp på stedet og kjørt til sykehus. Minst 5 personer drept etter flere russiske rakettangrep mot Kyiv i natt. Blant annet skal flere boligblokker i den ukrainske hovedstaden ha blitt truffet. Skattekommisjonen vil at du må ha bodd i boligen i 3 år mot 1 år i dag for å kunne selge skattefritt med gevinst. Ifølge Dagens Næringsliv kan det ramme hvert 7. boligsalg, og flere eksperter mener forslaget først og fremst vil gjøre det dyrere for unge som må flytte tidlig. I fotball-VM ytterligere 2 lag klare for åttendelsfinale etter nattens kamper. Belgia vant til slutt 3-2 over vår gruppemotstander Senegal, og så vertsnasjon USA videre etter å ha slått Bosnia-Herzegovina 2-0. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen, det torsdag, klokka litt over sju, og Ellen og jeg som heter Kjetil, godt i gang med dagen allerede. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
2: Hyggelig at du som hører på vil henge med oss. Og så var det en fyr som fikk en mildt sagt overraskende telefon i går.
1: Oi.
2: Fra Norsk Tipping på Hamar.
1: Det er livsfarlig på den telefonen, for det er ikke alltid det stemmer.
2: Ja, men denne gangen så stemte det. Og de sa at han hadde vunnet 168 millioner kroner.
1: Det var nesten gøy tall.
2: 168. Hvis Norsk Tipping hadde ringt meg og sagt du har vunnet 168 millioner, så hadde det blitt favorittallet mitt.
1: Nei, det var litt morsomt hvis det var 169.
2: Hva ville du ha brukt 168 millioner på?
1: Da hadde jeg delt ut litt, latt sørge for at hele familien ble gjeldsfri, for eksempel. Ja. Og så hadde jeg tror faktisk, vet du hva jeg hadde gjort? Jeg hadde tatt meg en liten permisjon fra jobben og reist til et sted hvor jeg kunne stått på wakeboard.
2: Da håper jeg at du ikke vil jo ha deg i studio her, så da håper jeg at du ikke vinner 168 millioner.
1: Men jeg hadde ikke tatt så lang permisjon, for jeg mener at man trenger fortsatt noe å jobbe med. Kanskje jeg hadde investert i en ny leilighet eller noe. Hva med deg, Kjetil?
2: Jeg hadde ikke irritert meg over at det manglet litt på at det er 169 millioner. Ja, det kostet meg veldig med 168.
1: Ja.
2: Og så har jeg tenkt på det. I begynnelsen skulle jeg ikke sagt det til noen, men jeg skulle skaffet meg et sånt hemmelig nummer eller hemmelig bankkonto eller noe sånt. Ja. Og så skulle jeg satt inn penger på kontoen din, for eksempel. Altså,
1: ja.
2: På nære venner og kollegaer.
1: Ja, ja, ja.
2: Så jeg skulle satt inn 1 million på kontoen din. Uten å si noen ting.
1: Hadde du gitt meg 1 million?
2: Ja, hvis jeg hadde vunnet 168 millioner, skulle jeg gjort det.
1: Det er nesten dårlig gjort å ikke gi to.
2: Men så skulle jeg ikke sagt noe, og så kunne du ha gått rundt i en måned eller noe sånt og lurt på, hva har skjedd? Hvor kommer den millionen fra?
1: Veldig synd at du allerede har sagt dette til meg. Hvis jeg noen gang dukker opp 1 million på kontoen min, så kan jeg være sånn, nå er Kjetil vunnet i lotto. Kjetil har vunnet i lotto, det er det som har skjedd her nå.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk. Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp I tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
3: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Altså du, Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
7: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da. På elbil.no.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter. Noen ganger skjønner jeg at jeg fra Bærum, og nå har jeg gått på en ny Bærums-smell.
2: Det er gøy.
1: Det er bryllupssesong. Mange av mine venner driver og gifter seg. Vi er jo rundt 30 hele gjengen. Og det betyr at det dukker opp litt sånn gavelister, sånn ting folk ønsker seg til bryllupet.
2: Det er jo så fint med bryllup, at brudeparet kan få en startpakke, en start på livet, få det man trenger av servis for eksempel, av stoler og bord hvis man trenger en ny dyne, en dobbeldyne, så kan man skrive det på ønskelista.
1: Jeg stiller spørsmålet, hva skal man gi til de som har alt? Fordi dette er en gaveliste, eller det er to ting på denne lista som jeg tenkte sånn, nå har dere for mye utstyr. Dere har for mye utstyr. Det er altså et bryllup man skal i. Hvor de ønsker seg kaviarskål. Kaviarskål fra Georg Jensen. Ja, jeg skal ha en kaviarskål.
2: Du tuller.
1: Altså, det er en sånn glassbolle som du skal putte kaviar i tillys. Jeg skjønner ikke hva som er forskjellen på en vanlig bolle og en kaviarskål, eller en skål og en annen skål. Det skal være kaviarskål til over 2000 kroner, altså. 2000 kroner for en kaviarskål? Det er det dummeste jeg har sett.
2: Det er ikke tubekaviar i kaviarskålen fra Georg Jensen til 2000 kroner.
1: Det her er sånn der runde kaviar, vet du. Sånn som man tenker smaker ding, men så smaker det egentlig ikke så godt.
2: Ja,
1: da, og du kan ikke ha kaviarskål alene. Ønsker jeg også kaviarskjer? Og hva er spesielt med en kaviar? Hva er forskjellen på en skje og en kaviarskje? Og jeg har sett på bilder av disse Georg Jensen kaviarskjene. Jeg må bare si, det er glassskje.
2: Du skjønner at brudeparet har kommet greit i gang med livet allerede, når kaviarskål og kaviarskjer er det som man ønsker seg.
1: Det er det verste jeg har sett. Det er ikke lov. Det går ikke an å bli mer Bærum enn at du ønsker deg altså, kaviarskål og kaviarskje, og tenker at det er noe annet enn en skål og en skje. Altså. Bare fordi man har sjukket kaviar foran, så kan du ta 2000 kroner ekstra, fordi da er det så fancy. Er det slik å melde?
2: Designer. Er du ofte å spise kaviar hos disse vennene?
1: Altså, jeg har spist kaviar en gang. Det var, eller jeg spiste kaviar i helgen, faktisk.

0: Og tenkte sånn, litt salt, eller? Det er ikke så digg kaviar.
1: For det forplikter jo hvis du får kaviarskål i bryllupsgave. Ja, da må du invitere slekt og venner på kaviar.
0: Da må du alltid servere kaviar, da. Da forventer jeg hver gang jeg går på et selskap her, så bør det stå kaviar på bordet.
1: Hvor er kaviaren?
0: Hvor er kaviarskål? Har du satt fram kaviarskjeen denne gangen? Nei, vet du hva? Ønsk deg heller penger til reise på bryllupsreise eller et eller annet sånt. Altså, guri land, nå skal du kjøpe en skål og en skje kan du kjøpe på bruktsjappa.
1: Men du må jo gi deg en kaviarskål nå. Du må gjøre det.

0: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitets-shorts med fete kordetaljer og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts? Jeg har på meg en skjær nå, jeg! Og du får også en på Sport Outlet.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
5: Jo, selvfølgelig!
6: Du er altså verdens beste ektemann.
3: Trond har akkurat fiksa internett.
6: Åh, jeg elsker
3: deg. Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
7: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Hei, hei.
9: Hei, hei.
8: Hallo.
9: Ja, da har jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
9: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
3: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
10: Gjennom en tilfelt, og dommeren peker på straffemerket!
11: Ja, straffe!
12: Åh, soleklar!
11: Ja.
13: Jeg blir så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
11: Hæ, nå?
13: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
10: Er lagt på straffemerket.
11: Shit, det gikk fort.
13: Ja, Coopix er veldig fort gjort det der.
11: Ja, hva for...
13: Men ta oss og følg med nå.
11: Ja.
14: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter. I går tok jeg telefonen, som jeg mener er allmenns mareritt.
2: Jeg skjønner jo ikke at kompisene dine svarer når du ringer.
1: Ja, og i går så ringte jeg til en av mine kompiser som har hjulpet meg med å flytte i fremtiden i fortiden. Han har hjulpet meg med å bygge kjøkken tidligere. Han har hjulpet meg med å legge gulv. Han har hjulpet meg mye, den kompisen.
2: Han er en sånn som vet at når Ellen ringer, så er det 50-50 sjanse om du spør om de skal ta en øl og gjøre noe hyggelig, eller om du trenger hjelp til et eller annet i huset.
1: I går ringte jeg for å informere om at nå skal jeg henge opp 20 bilder på veggen. Og det gikk et sukk på andre siden. Vet du hva første han sa var, vent! Jeg kommer på besøk til deg neste helg. Vent på meg. Vent. Ikke gjør det selv, var det første han sa. Da blir søsteren min i bakgrunnen litt nervøs. Er sånn, Ellen, kanskje vi bare må vente på han. Kanskje vi må vente et par. Vi må vente på at han kan hjelpe oss.
2: For dere to jenter på 30 år klarer ikke å henge opp noen bilder på veggen selv.
1: Greia er jo at det er ikke bare at man skal henge opp bilder. Det er det du skal få det rett. Og grunnen til at jeg ringer han er fordi jeg skulle bare spørre, tror du at jeg klarer dette verken uten sånn vegglaser som folk har, som har sånn, her, sånn at du kan vise akkurat hvor du skal henge bildene, eller uten vater? Og det er jo da han blir nervøs.
2: Da blir det skjevt.
1: Men jeg nekter å vente, så vi begynner å henge opp bilder. Vi bruker 3 timer i går, klistrer på sånne klistrelapper først til bildet, og så må du klistre opp til veggen, og så rive av, og så må det stå, og så fikk vi opp bilde på bilde på bilde på bilde. Og nå har vi enten en litt skjev bildevegg, eller ikke. Jeg er litt usikker. Jeg kan legge ut bilder av den nye bildeveggen. Du kan få ut et bilde på Instagram.
2: Ja, gjør det. Legg ut et bilde av bildeveggen.
1: Ja, så kan du som hører på få lov til å ta en vurdering på om den er skjev eller ikke. Men en ting er sikkert i hvert fall, når kompisen min kommer inn døra der, for han kommer jo til meg neste helg, så kommer han til å si, her var det skjevt. Det er jeg helt sikker på.
2: Og så kan du jo, og kompisen din, kan jo også sjekke oss ut på Instagram. Der heter vi God Morgen Radio, for å se om bildene er rette eller skjeve på veggen.

0: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker I trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn I elbilforeningen på elbil.no.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp I tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
6: Countryfestivalen I Seljord '22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fassengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Staut, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
7: Vi hørte Princess med sommerflørt.
8: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
7: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
8: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
7: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklør til sengesett og pynt.
8: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, det. Hos Princess.
9: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Oh, motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help,
10: We can help, Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
11: Buts! Buts!
12: Hva det folk butser på her, da?
11: Nei, nummer 8, de kan på, har ikke smurt seg med solkrem.
12: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass!
11: Buts!
12: Dommer!
11: Dommer!
12: De kan på!
13: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Du hører God Morgen på PT Country, og nå får du siste nytt.
1: Utrykningspolitiet varsler spesielt fokus på over 150 veistrekninger for å få folk til å roe ned og dermed hindre alvorlige ulykker i sommer. Det forteller assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen.
2: Det er Europa- og riksveier, og også noen utvalgte fylkesveier. Vårt budskap er jo til trafikantene at de overholder fartsgrensene, legger bort mobiltelefonen, selvsagt kjør edru.
1: 52 personer er døde på veiene til nå i år, 6 flere enn første halvår i fjor. Regjeringen skal lage en ny handlingsplan mot voldtekt. Justisministeren sier i en uttalelse at man ikke har lykkes med å forebygge eller bekjempe voldtekt, og at det går ut over livskvalitet, helse og tillit til andre. Boligministeren ber nå bankene følge Forbrukertilsynets beskjed om å heve rentene på depositumskontoer. Flere banker gir fortsatt langt lavere rente på disse enn på vanlige sparekontoer, til tross for at tilsynet mener det er i strid med loven, melder Dagens Næringsliv. Ingen nasjoner har tatt et så stort byks oppover FIFA-rankingen som Norge har gjort nå under VM. 10 plasser rykker vi opp og er nå ranket som det 21. beste fotballlandslaget i verden. Og om Norge skulle slå Brasil i åttendelsfinalen på søndag, så ender vi godt inn i topp 20 og går blant annet forbi Danmark. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Kjetil.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen, riktig god, skal vi se, torsdag har det blitt med Ellen og Kjetil og Bård Tufte Johansen i studio. Mm-hmm. Velkommen til oss, Bård.
3: Tusen takk.
2: Veldig hyggelig. Denne høsten er aktuell både med ny runde nytt på nytt og mer jakt på mer fisk, ja. Og ikke minst et forsøk på å gjøre oss til et lykkeligere folk med show på Chat Noir.
4: Ja, den pressemeldingen ble skrevet at det lover mye, men jeg skal prøve.
2: Prøver å være positiv heter showet. Jeg vet at du har øvd på å si det er så hyggelig å være her på en overbevisende og hyggelig måte. Hvordan går den?
4: Ja, men det er jo det som liksom, hallo folkens, hyggelig å være her. Den kommer ikke fra til
2: hjertet. Nei, det holder ikke.
4: Det holder ikke.
2: Så var
4: men samtidig så er det stor sal, så kan ikke komme inn og si at du får applaus. Det faktisk veldig hyggelig å være her. Det tar for stemningen. Så det er ikke så lett det der.
2: Men hvordan vil du si at det er hyggelig å være her nå?
4: Ja, her er det hyggelig å være.
2: Ja. Ja. Føler du at du har blitt mer gretten ettersom du har blitt eldre? At du bor det en sånn gretten gammel gubbe i deg?
4: Det er det. Jeg står i veiskillen nå. Ja. Det er jo ikke noe tvil om. Det er nedoverbakke mot Gretten City som ligger der. Men jeg vil ikke dit.
1: Men hvordan er det man skal unngå å bli gretten? Jeg kjenner veldig mange menn som kommer litt opp i alderen, og kvinner også for så vidt, ja. Og så blir mer og mer gretten.
4: Det er deilig, vet du. Det er deilig liv å bare gå og kjefte og smelle og, ja. Og caps lock.
1: Ja.
4: Så jeg tror man må ta seg litt sammen og se at det er en fare, og liksom prøve å finne fram til de gode følelsene, og ikke sette seg... Det er mange menn som blir forlatt i den alderen her, men damene er bare sånn, du... Må du se på Obos-ligan også, liksom. Hele Vard Stjørdalsblink klokka 11:30. Det er ikke noe lurt.
1: Hva det som gjør deg mest gretten av, Bård?
4: Det som forskjellen er jo, når du er sliten og ting er litt vanskelig, så irriterer det fort. Og, liksom, så du må tenke sånn, ja, han kjører dårlig, men er sikkert... fra Stjørdal, og jeg akkurat flyttet til byen, og da får vi vise litt hensyn. Så det går an å finne ut, det går an å være litt sånn. Ja. Eller tenk gamle, tenk at det er bestefaren din, ja. Som burde ha ifra seg lappen i fjor.
1: Absolutt.
4: Men så får han kjøre, ja da.
1: Og så er det så vanskelig den samtalen du skal ta med besteforeldre og si sånn, kanskje du ikke skulle ha hatt lappen, for det ligger så mye stolthet på deres side.
4: Grusom,
1: det er en umulig samtale.
4: Faren din mistet lappen, det var vondt for han. Han måtte late som det var en sånn, noe jeg valgte.
1: Ja.
4: Jeg tok for sikre skyld, så ga jeg frem av lappen.
1: Ja. Jeg har skjønt at jeg ser litt dårlig, og det er litt ting som kan skje.
4: Ja, det var sånn. Jeg valgte å få ereksjonssvikt, så det var ikke noe jeg gjorde, for det bare skjedde. Det var et valg jeg tok. Så det er så greit, så.
2: Ja, vi har også besøk av Bård Tufte Johansen her. Vi skal snart snakke mer med deg, Bård, men vi må bare få bekreftet noe før vi går videre her. Var du på Kvartfestivalen noen gang?
1: Og har du vært der med din kollega Harald Eia?
4: Nei, ja, kanskje han var der. Kanskje blir det kanskje 95, men han er ikke noe glad for musikk.
1: Nei, men det kan hende at dere to har vært på Kvartfestivalen sammen.
4: Det kan hende.
1: Ja, det skal vi få bekreftet ganske snart.

0: Nå er det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
1: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Obus Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Obus Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Vi er kort innom en god sommernyhet.
3: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
2: To? En til deg og en til meg?
3: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
4: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitets-shorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts? Jeg har på meg en skjær nå, jeg! Og du får også en på Sport Outlet.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram.

0: Kjetil. Høydepunkter.
1: Vi har altså besøk av Bård Tufte Johansen, aktuell med showet Prøver å være positiv, premiere om en snev ukes tid. Og så snakket vi med noen her når vi fortalte at du skulle være gjest i programmet vårt, som sa at de hadde møtt deg og Harald Eia på Kvartfestivalen. Eller de hadde ikke møtt deg, men det var en mann som hadde stått foran dere i en kø, og at dere så hadde begynt å diskutere håret hans.
2: Ja.
1: Og han hadde begynt å miste hår.
2: Oi.
1: Og diskusjonen var omtrent sånn, begynner ikke å bli tynnere hår der?
3: Nei, da, det er
1: masse, hår der. Det er ikke måne det. Jo, er litt måne. Nei, det er ikke måne.
2: Det kan ikke ha vært oss. Det har vært Thomas og Harald. De jævlene, de er alltid så sarkastiske og sure og... Nei, jeg kan vi, er det sant? Men det er jo så lenge siden.
1: Ja,
2: du har satt spor da, hvem er det som har opplevd det?
1: Ja, han husker det fortsatt, og etter Kvartfestivalen så hadde han barbert av seg alt håret.
2: Gjorde han en tjeneste?
1: Ja, og vært skallet siden.
2: Er det sant? Nei, det var vondt. Men da var jo vi allerede begynner å bli tynne i håret. Harald var jo allerede tynn i håret.
1: Ja, så det er jo
2: Harald følte hele tiden at han måtte hilse på de som var tynne i håret.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Countryfestivalen I Seljord 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Stout, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker I trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn I elbilforeningen på elbil.no.
3: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
4: Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
5: Ja, ja, det jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny Hjelpring må avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg har kjempegode nyheter for oss som pleier å stå opp tidlig. Det er inn å se trøtt ut.
1: Det er jo veldig gode nyheter.
2: Ja, høstens mote. Nå skal du se trøtt ut.
1: Hvordan ser man når man ser trøtt ut?
2: Da har du litt ringer under øynene. Litt ustelt på håret kanskje. Litt slapp, nettopp stått opp. Se litt trøtt og sliten ut.
1: Er det dette som står i motsaken? At man har ringer under øynene og ser litt slapp ut og sånn? Eller bare sier du nå hvordan man ser ut når man ser trøtt ut?
2: Nei, ringer under øynene står i motesaken. Det er min mote som skriver om dette. Jeg er ikke så veldig ofte inne på min mote, men dette fanget av oppmerksomheten min.
1: Ja.
2: Det er en feiring av ektehet.
1: Wow.
2: Står det i artiklen her.
1: Hvordan sminker man seg til å se trøtt ut da? Fordi min mote er alltid sånn tips sånn, å, du trodde at det var helt naturlig, men egentlig har vi på å sminke.
2: Ja, det vet jeg ikke noe om, for så mye har jeg ikke lest her, men jeg antar jo at disse modellene som det er bildet av her er så pene at de sikkert har sminket seg masse for å se trøtt ut. Men jeg tenkte at her er jo konseptet at man bare ikke skal være så nøye, men stå opp, det er lov å være litt trøtt, litt kom som du er liksom.
1: Ja, tired girl makeup.
2: Tired girl makeup er ikke helt på, men trøttetryne er inne i høst. Den støtter jeg på.

0: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det er digg å komme seg ut. Spesielt nå som det er fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette er kvalitetsshorts med fete kordetaljer og et hipt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts jeg har på meg selv nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Fant igjen tursekken etter 4 år og ble forbauset over innholdet.
2: Åh, gammel banan. Det lukter så fælt, eller?
1: Det en fyr som heter Ola som har vært på tur i Jotunheimen, NRK som skriver om dette. Og jeg lurer jo på, da jeg begynte å lese denne saken, hva var det i sekken? Altså, han ble forbauset over hva som var i sin egen sekk.
2: Ja.
1: Han var på tur i Jotunheimen med en stor sekk, og så pakket han om til dagstursekk, fordi han skulle på en fjelltopp eller noe sånt, og da bruker vi ofte litt lettere sekker, så han la igjen den store sekken nede ved foten av fjellet. Og så var han tydeligvis et surrue, sånn som noen av oss fjellfolk er, og hadde glemt hvor han hadde lagt igjen den store sekken da han kom ned.
2: Det overrasker meg ikke.
1: Klarte ikke å finne sekken, lette rundt i flere timer, men måtte til slutt gi opp og gå hjem med bare den lille sekken. Og så gikk det et år, og to, og tre, og fire, og så var det noen andre turfolk på tur i Jotunheimen som snublet over sekken til Ola. Da lå den halvveis begravd nedi, for det hadde jo vokst sånn lyng og mos og sånn rundt.
2: Ja. Oi, en postapokalyptisk sekk.
1: Så den var så tung at de ikke bært den med seg, men de noterte seg GPS-koordinatene, la de ut på en naturgruppe. Ola leste dette, dro opp i fjellet igjen og fant igjen den gamle sekken sin.
2: Yes!
1: Og hva var det så i sekken?
2: Telt.
1: Telt var det. Sovepose. I fin stand. Sovepose som var i fin stand.
2: Banan.
1: Det var ikke banan.
2: Ikke noe mat?
1: Nei, det var noen gamle pølser som han sier han ga til reven.
2: Ja.
1: Viktigst av alt, det var noen bokser med øl. Som smakte like godt 4 år etterpå.
2: Det er jo ganske fantastisk da.

0: Vidløftige planer. Hvem har ikke hatt vidløftige planer? Men først, siste nytt, klokka di, den ny.
1: I Trondheim har politiet identifisert over 40 ungdommer de mener selger narkotika og tilknyttet gangstervirksomhet. Politiet mener en gutt under 15 år styrer deler av nettverket. I tillegg til salg av narkotika driver de med voldshandlinger, ran og trusler, melder Adresseavisen. Politiet er bekymret og sier systemet ikke er rigget for å håndtere så unge lovbrytere. Høyre stuper på en ny partimåling. De går tilbake med 3,9 prosentpoeng og får en oppslutning på 14,3% på TV2s julibarometer. FRP er fremdeles klart største parti med 29,8% oppslutning. Mer stress, dårligere søvn og dårligere livskvalitet, det frykter Norsk forening mot støy blir resultatet om regjeringen fjerner støykrav til nye boliger. Også Folkehelseinstituttet er bekymret og kaller det et dårlig forslag, melder Aftenposten. Regjeringen skal sende forslaget ut på høring til høsten, og målet er at det skal bli enklere og billigere å bygge nye boliger. Nå er det ville budrunder på svartebørsen for billetter til å se Norge spille mot Brasil på storskjerm på Ullevål stadion. Et bord koster egentlig 5680 kroner, men blir nå solgt for opp mot 50 000 kroner, melder Finansavisen. Forbrukerrådet sier dette er ulovlig, og at ingen har lov å selge billetter for høyere pris enn arrangøren har satt. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Riktig god morgen, håper at livet er godt med deg. Nå skal du høre det at Mr. Chris Lane har lagt noen planer, så nå spørs det på gjennomføringslevedyktigheten. Denne heter Big Big Plane.

Men hei på deg, og så nydelig at du hører på P10 Country. Takk for at dette er sommerradioen din. Mitt navn er Harald Thune, blir med deg fram til 12, og det er på en dag som er en merkedag for Morgan Wallen, for på denne dagen. For 3 år siden da gikk One Thing at a Time, en plate han hadde laget, til toppen, og der ble han liggende i 19 uker, og det har ikke skjedd at en countryskive ligger så lenge på toppen. Det er en ny rekord, og det må vi jo markere med litt bitte grann det. Musikk, synes du ikke det? Fra den plata. En sang som handler om at jeg trenger en vaksine mot deg, jeg trenger sikring. Denne heter You Proof.

0: Om du undrer deg på hva som venter rundt neste sving, så kan jeg fortelle at rundt neste radiosving, det venter rotløs med rundt neste sving, så nå jo du orientert.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinner en bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.

Livet deilig, dere, men innimellom så kan det bli ganske tungt, og da kan det være veldig bra med lite bittegrann gode ord om livet, og det skal vi få nå. George Bush og Luke Bryan klare med Ride, Ride, Ride.

0: Det er et hull i denne flasken. Og det kan da vel ikke jeg stilles til ansvar for. Nå skal det bli herlig tullball i sped noen visdomsord. Kelsey Ballerini er klar med Hole in a Bottle.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Countryfestivalen i Seljord er 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Staut, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
9: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det er digg å komme seg ut. Spesielt nå som det er fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette er kvalitetsshorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts? Jeg har på meg en skjær nå, ja! Og du får også en på Sport Outlet.

Samler du på noe, du? Frimerker eller kaffekrus eller noe som helst? Det er mange som samler på mye forskjellig, og dette har vi vært ute og fått litt rede på. Og det skal vi snart komme tilbake til, hva den ene og den andre samler på. Nå skal det handle om James Addo, som jo samler på ingenting annet enn god stemning akkurat nå. Den heter Just Got Started Loving You.

0: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
1: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
0: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
2: Hva det folk butser på her da?
3: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
4: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
6: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
5: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
7: Bank, bank.
8: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
9: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
8: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
9: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
8: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
9: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
8: Fantastisk.
9: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
10: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Og da, over til noe helt annet. Hva samler du på?
1: Korka, ølkorka.
2: Tanker da, kanskje.
1: På servietter, jeg har samlet på skilpadder, sånn i keramikk og sånn, ikke levende. Noen vil si jeg samler på tekanner, men jeg bruker dem.
3: Hvis det skal være noe jeg samler på, så er det trofé. Hele trofé, fullutstoppet, og heller så er det jo mye skaller da. Fra inn- og utland. For det meste så er det hjortvilt, det er villsvin, elg, villrein. Ja, det var det jeg kom på i fall.
4: Jeg samler på minst mulig. Prøver å kvitte meg mest mulig, sånn at det ikke blir så mye søppel å samle på underveis. Nei!

0: Hadde det ikke vært koselig med en liten tur? Isen ikke hadde pappa? Det hadde det vært. Men først siste nytt klokka ny.
1: Sørg for at billettene du kjøper ekte. Det oppfordringen fra både politi og forbrukerrådet før konsert- og festivalsommeren. Nylig advarte Oslo-politiet om en økning av anmeldelser for falske billetter til festivalen Carpe World.
2: Det nettsider som ser ut som Ticketmaster eller andre sider. Det ser veldig ekte ut.
1: Mer stress, dårligere søvn og dårligere livskvalitet, det frykter Norsk forening mot støy, blir resultatet om regjeringen fjerner støykrav til nye boliger. Også Folkehelseinstituttet bekymret og kaller det et dårlig forslag, melder Aftenposten. Regjeringen skal sende forslaget ut på høring til høsten, og målet at det skal bli enklere og billigere å bygge nye boliger. Nå det ville budrunder på svartebørsen for billetter til å se Norge spille mot Brasil på storskjerm på Ullevål stadion. Et bord koster egentlig 5680 kroner, men blir nå solgt for opp mot 50 000 kroner, melder Finansavisen. Forbrukerrådet sier dette ulovlig, og at ingen har lov å selge billetter for høyere pris enn arrangøren har satt. Eirik Horneland bekrefter nå at han gjør comeback som Brann-trener. Han henter også inn sin gamle assistenttrener fra forrige periode, Erik Huseklepp og Hassan El Fakiri. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Og riktig god formiddag og fortsatt god sommer. Og nå skal vi til sjøs. Nå blir det 18 fot med god stemning. Her kommer Alan Jackson med Drive for Daddy G.

Kan det virkelig være nødvendig å ta så prekært rotta på meg? Kommer Dolly Parton med et livlig hjertesukk foran seg. Den heter Why'd You Come In Here Looking Like That? Why'd you come in here?

0: Har du tenkt på hva som forskjellen på å ha vett på å leve i nuet, og så gå til å denge kroppen sin bortimot til døde? Hvor går den grensen egentlig? Clint Black venter med noen bevingede ord, så følg med. Ja, følg med.
1: Så fantastisk!
2: I år har opplevelsene stått i kø her på PT Country. Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Countryfestivalen Seljord.
3: Har du lyst til å dra dit?
4: Veldig gjerne.
2: Og til konserter med blant annet Brad Paisley.
5: Live på Havar i sommer.
2: Og Hellbillies.
6: Tusen takk.
2: Etter ferien blir det nye vinnersjanser, og vi starter allerede i august med Meghan Maroney.
7: Det blir nydelig det.
8: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
13: Vet du hva jeg hører?
12: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
13: Ja, det også. Biltema!
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
14: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
17: Joker, den gode naboen.
8: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitets-shorts med fete kordetaljer og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts jeg har på meg selv nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.
18: Formiddagen på PT Country presenteres av redningsvester fra Biltema.

Min kjære jeg og delvis katta vår, vi som resten av Norge så selvfølgelig kampen mot Elfenbenskysten, og vi koset vårt med litt sånn oppvarmings-TV, og da var det et innslag som vi likte veldig godt. Kudos til TV 2 for å hoste opp en gospelversjon av Alt for Norge.

veldig god. Det var gåsehudopplevelse, og jeg fikk ikke gåsehud når Marius Skjelbæk sang dem inn, men han kunne faktisk synge, da, det skal han ha. I det vi er klare for Parmalee's Gonna Love You. You're never gonna...

0: Kjenner jeg deg rett, så har du funnet verdens beste plass på verdens fineste strand og koser deg. Med noen nydelige glasser og sannsynligvis også det mest oppbyggelige, tenkelige selskap. Kenny Chesney venter med Knowing You.
1: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Buts! Buts!
4: Hva er det folk butser på her, da?
3: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
4: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
3: De kan på!
4: Buts!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts Apotek.
6: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
7: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
6: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

Ikke en dag uten The Man in Black, vet du. Ikke en dag, men nå skal det handle om det at det som ikke tar liv av deg, det, ja, vanligvis er jo det gjør deg sterkere. If it doesn't kill you, it makes you stronger. Men her har vi en et nytt syn på det hele. If it doesn't kill you, it'll call you. 6 months later, vi er klare for Megan Moran.

0: bank.
1: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
2: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
1: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
2: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
1: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
2: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
1: Fantastisk.
2: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Marius. Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
10: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Formiddagen på P10 Country presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: Glenn Campbell, Midland og Tobias Sten. Det kommer til å gå bra med oss nå, vet du. Men først, siste nytt, klokka di, den har blitt 11.
1: Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Mannen i 30-årene var etterlyst, og ifølge Agder politidistrikt oppstod en trusselsituasjon under pågripelsen. Tone Bysting i spesialenheten sier de nå jobber med å få oversikt.
2: Prioritere å ta avhør av involverte tjenestepersoner. Videre så kommer vi til å innhente logger fra politiet i Agder. Det innebærer både skriftlige logger og lydlogger.
1: Riksmekleren har hatt sitt travleste år på 22 år. 100 lønnsoppgjør har allerede vært inne til mekling fordi partene ikke klarte å bli enige seg imellom. Høyre åpner for å beholde formuesskatten. På partiets landsmøte i vinter gikk Høyre inn for å fjerne formuesskatten helt, men nå sier nestleder Henrik Asheim til Aftenposten at de kan gå med på å skjerme skatten om de blir enige om et godt nok skatteforlik på Stortinget. Sørg for at billettene du kjøper er ekte. Det er oppfordringen fra både politi og Forbrukerrådet før konsert- og festivalsommeren. Nylig advarte Oslo-politiet om en økning av anmeldelser for falske billetter til festivalen Carpe World.
3: Det er nettsider som ser ut som Ticketmaster eller andre sider. Det ser veldig ekte ut.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Riktig god formiddag på en så langt lun og fin torsdag. Håper at livet er godt. Dylan Scott kommer med This Town's Been Too Good To Us.

0: Ja, du kan ta jenter ut av Mississippi, men omvendt, det går ikke. Vi skal over til et annet formidabelt fruentimmer, nemlig Marvin Morris. Hun er klar med Circles Around This Town.
1: Ja, straffe!
2: Og soleklar.
1: Ja.
2: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
1: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
3: Er lagt på straffemerket.
1: Shit, det gikk fort.
2: Ja, Coopix. Det er veldig fort gjort det der.
1: Ja, hva for...
2: Men ta oss og følg med nå.
1: Ja.
4: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Ok, sommerferien.
1: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
5: Fisketur.
2: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på
1: biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
8: Countryfestivalen i Seljord er 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Staut, Gunslingers og mye annen knall.

Jeg så en lang, sort Cadillac gli elegant forbi, og det fikk meg til å tenke på at hallo. Hallo, lille du som meg, livet skal ikke bare overleves, det skal også leves. Justin Morrow, Dirks Bentley kommer med. Time is a tickin'.

0: Ja, vi elsker fotballlandslaget, og kollega Øystein Larsen, han har pratet med Ståle Solbakken om de forskjellige typene på landslaget. Hvem for eksempel vil han si er lagets kjenning? Dette skal du starte for å høre mer om, så følg med. Ja, følg med.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på
5: Biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
7: Men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
8: Ja, straffe!
4: Å, soleklar.
8: Ja.
4: Jeg blir så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
8: Hæ, nå?
4: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
7: Er lagt på straffemerket.
8: Shit, det gikk fort.
4: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort, det der.
8: Ja, hva for...
4: Men ta oss og følg med nå.
8: Ja.
7: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk i sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
5: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
6: Vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
7: Formiddagen på P10 Country presenteres av redningsvester fra Biltema.

Og så en nydelig låt, og nydelig gjeng det, og akkurat ferdig med atter et nydelig vellykket Norges besøk medlem på din lille radio. Der jeg nå skal få lov å si takk for følge, for nærmest er helslaget 12, og du skal få ta imot Guro Trinterud, som er klar for sin siste torsdag på en 4 ukers tid, så nå får du guff opp litt. Guff opp litt og heie på den dama der. Min siste dag kommer fra Kid Rock og heter All Summer Long. Takk for nå. Vi høres i morgen.

0: again.
1: Og så er det meg, Guro, som har med deg noen timer. Hei du, nå med en kjapp nyhetsoversikt. Klokka, den 12.
2: Spesialenheten for politisaker har enda ikke fått oversikt over hva som skjedde da en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Mannen i 30-årene var etterlyst, og ifølge Agder politidistrikt oppstod en trusselsituasjon under pågripelsen. Tone Bysting i spesialenheten sier flere etterforskere nå er på plass.
3: Prioritere å ta avhør av involverte tjenestepersoner. Videre så kommer vi til å innhente logger fra politiet Agder. Det innebærer både skriftlige logger og lydlogger.
2: En mann i slutten av 70-årene som ble hentet opp fra Sognsvann etter en drukningsulykke lørdag er nå død. Det bekrefter politiet til NRK. Riksmekleren har hatt sitt travleste år på 22 år. 100 lønnsoppgjør har allerede vært inne til mekling fordi partene ikke klarte å bli enige seg imellom. En isbjørn er skutt på Svalbard etter at den forsøkte å ta seg inn i en hytte nordvest på Spitsbergen. Det var turfølge på hytta som skjøt og avlivet isbjørnen i natt, melder sysselmesteren. Ingen personer ble skadet. Det kan bli tidenes folkefest på Rådhusplassen i Oslo på søndag. Kommunen bekrefter til NRK at de er i tett dialog med private aktører og håper å få på plass storskjermer der folket kan se Norge spille mot Brasil. Og de venter svar på om det går eller ikke senere i dag. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
4: Og innen klokka ett så skal du få høre hva slags yrke Luke Combs aldri kommer til å ha. Men akkurat nå,
5: her er Leanne Rimes.

håper du har en fin torsdag, snart helg, og jeg må bare si at jeg altså så bitt av den der VM-basillen om dagen, at jeg driver og sett på alt mulig ro-videoer som har vært der ute på sosiale medier, og gleder meg altså som en unge til søndag, når Norge møter Brasil. Ah, jeg tror det kommer til å bli veldig stas. Enten du en av dem som litt sånn i VM-modus i huet om dagen, du også, eller om du tenker at, nei, vet du hva, VM, det kan hvile for min del, så skal jeg i hvert fall serve deg her og nå, når den absolutt beste country-musikken, det det handler om her på PT, og det har gått nok til å kose seg altså med både Texas Hold'em og ikke minst en av de største låtene til Garth Brooks aller først. Her Then the Rolls nå.

0: Titanic, shoot. Det er en frihetsfølelse det å kunne sette seg på sykkelen og sykle opp til en badeplass på sommeren når du liten og kjenner liksom at du blir litt sånn svettig, litt varm på vei oppover og får masse deilig vind I fjeset. Hvordan var din første sykkel? Husker du det? Vi skal mimre tilbake til den første sykkelen Kurt Nielsen har hatt snart her på PT. Det skjer etter Tim McGraw, aller først med I Like It, I Love It.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
3: Ja, straffe!
4: Og soleklar.
3: Ja.
4: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
3: Hæ, nå?
4: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
2: Er lagt på straffemerket.
3: Shit, det gikk fort.
4: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort, det der.
3: Ja, da får jeg...
4: Men ta oss og følg med nå.
3: Ja.
4: Ok, sommerferien.
3: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
3: Fisketur.
4: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på
3: biltema.
1: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens

0: Det er 79,90 per pakke. Vi snakkes!
1: Joker, den gode naboen. Formiddagen på P10 Country presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: rydda opp etter seg. Bailey Zimmerman, og det kostet noen kroner. Du skal få høre mer om hva som har skjedd. Han gikk jo litt bananas på et hotellrom i slutten av mai, og dette her ble politisak av det hele. Nå er det utvikling i saken og hva som har skjedd. Det skal du få høre her på PT i løpet av det neste kvarteret nå. Aller først, Friends Like That. John Morgan og Jason Aldean straks.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
2: Buts! Buts!
3: Hva er det folk butser på her da?
2: Nei, nummer 8, de kan på ikke smule seg med solkrem.
3: Hæ? Har de ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
4: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber, og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommen.

Bailey Zimmerman, han har nå betalt $16,000 og dermed rydda opp I alle anklagene som var mot han. Greiene for en god del uker siden, altså det var vel I slutten av mai, så skulle Bailey Zimmerman egentlig ha konsert I New Mexico, men visst nok så skal han ha vært ganske så beruset da, og ikke klart å gjennomføre lydprøvene, og skal også I etterkant av dette her, mer eller mindre ha trashet hotellrommet da, som han bodde på. Men nå skriver People Magazine sin, altså det ble jo da straffeforfølgelse som resultat av dette her, han måtte betale for seg, og nå har han gjort nettopp det, $16,000 People Magazine skriver han måtte ut med, så nå skal alle anklagene mot han I forbindelse med denne saken da, ha blitt droppet, og han har ryddet alt.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Shit, jeg tørste.
1: Vil du ha Tone
2: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coop Rix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
2: Jo da, straks tilbake. Hei.
1: Inntil døden.
3: Oi.
1: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
2: Ja. Coop Rix, vet. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
3: Ok, sommerferien.
2: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
2: Fisketur.
3: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da, på elbil.no.
6: Elektroimportøren.
7: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer, og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner, eller 15 hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Formiddagen på P10 Country presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Det er en ting som Luke Holmes sier han aldri kommer til å prøve seg på, uansett hvor bra det går med karrieren hans. Og det er, han kommer aldri til å prøve seg som skuespiller. Det forteller han nå i et intervju med Taste of Country, og årsaken til det er at han mener at han rett og slett ikke er noe god til det. Og for å si det sånn, altså det er helt greit hvis han har lyst til å holde seg til å lage nydelig musikk, for det er han strålende god til. Du skal få med deg en av låtene hans her på PT også nå etter klokka ett. Aller først, her er Steffen Jacobsen denne litt tidlig ettermiddagen med With Me Tonight.

Er du i modus for masse deilig sommer-country som nettopp dette her, så skal jo Reidar også i dag fortsette å telle ned de 50 største sommerlåtene. Vi har jo vår egen sommer-country-nedtelling her på PT hver ettermiddag denne uka, fra klokka 5 til 6. Og nå begynner vi å dra oss mot toppskiktet, altså. Kommer jeg de beste sommerlåtene her på PT i ettermiddag også. Nå er meg Guro som er med deg. Snart en liten nyhetsoversikt her på PT, men akkurat

0: Ta med oss også en kjapp nyhetsoversikt her på P10. Klokka den ett.
1: Det blir ikke gjort nok for å forebygge drukningsulykker, sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet. For ett år siden fikk Norge en handlingsplan for å forebygge drukning, men så langt i år har 42 personer druknet i Norge, mot 17 på samme tid i fjor.
2: Vi mener at den må følges opp med tydelig ansvar, bedre samordning mellom alle som jobber med forebygging i Norge, men også finansiering av langsiktige forebyggende tiltak.
1: En kvinne i slutten av 60-årene ble funnet død i Glomma ved Flisa bru i Innlandet i går kveld. Kvinnen ble meldt savnet tidligere i går, og det ble satt i gang en leteaksjon. Det ikke mistanke om noe kriminelt. Kongen og dronningen reiser på tur til Trøndelag i september. Da det kommunene Rindal, Høylandet og Snåsa som får besøk av det norske kongeparet. Rindal og Høylandet de eneste kommunene i Trøndelag som enda ikke har fått offisielt besøk av kongen og dronningen. Så det fremdeles enorm pågang etter fotballdrakter. De siste dagene har det stått kunder i kø i timesvis utenfor Torshov Sport i Oslo, og i formiddag også nettsiden til butikken nede på grunn av ivrige kunder som forsøker å bestille samtidig, melder Kode 24. Også nettsiden Fotballfesten, som viser Norges kamper på storskjerm, brøt sammen like etter at det ble klart at Norge skal møte Brasil i åttendedelsfinalen søndag. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Countrymusikken den fortsetter med både Alison Krauss og ikke minst Korn, som opptrer i Göteborg nå på lørdag. Her Luke Combs.

0: Selv om mange nå begynner å bli litt sånn sommerferiemodus etter hvert, så er det litt å glede seg til på andre siden også, skjønner du. For i slutten av august så slipper blant annet Carly Pearce nytt album. Er du fan, så er det bare å glede seg altså. Honest Woman heter det. Og jeg har musikk til deg fra både henne og Ashley McBride ganske straks. Never wanted to be that girl.
1: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country. Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Taste of Country.
2: Det ikke mulig. Når hjertet dunker, og ja.
1: Og til konserter med blant annet Zach Bryan.
2: Herre min, så moro.
1: Og Brad Paisley.
2: Nei, men I all verden, det hadde jeg ikke trodd.
1: Nå håper vi du nyter sommeren med Norges største country-favoritter. For etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med reise, opphold og billetter. Letter til Megan Maroney.
2: Jeg gleder meg masse.
3: Bank, bank.
4: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
5: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
4: Ja, ja, det jo helt innenfor.
5: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
4: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
5: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
4: Fantastisk.
5: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like.

0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen. Formiddagen på P10 Country presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: Det å lage musikk som betyr noe for andre, altså det må være en veldig spesiell opplevelse. Og nå skal du få høre hva den beste fan-tilbakemeldingen Tobias Steen har fått, som han fortalte til oss her på PT Country, da han var på besøk litt tidligere.
1: Det er jo ofte at musikken min redder dem. Så det er ofte stort. Men folk så har brukt musikken min til å komme seg ut av dumme forhold, da er det veldig kult. Det er viktig.
0: Ja. Hvordan da? At det har vært i altså, kjærlighetsforhold? Eller?
1: Ja, blant annet. Og så fikk... Altså, jeg har visst fått det til å

0: innså at livet er mye mer enn et dårlig forhold og dårlige dager. Så de gjorde det enten slutt, eller gjorde det bedre, eller ja.
1: Du er rett og slett, altså du er en blå resept, altså sånn lege, det sånn, hva ja. Trenger vi? Trenger litt Tobias Nedmusik, rett og slett, ja. Fra legen. Ja, men herlighet. Men tenk at du liksom, det går an å ha på en måte den, altså, innvirkningen da på folks liv. Er det noe du klarer å ta innover deg, eller blir det liksom litt for mye?
0: Nei, det er veldig, rart. Sant? Altså, for meg så er jo jeg bare... Det er jo bare den jeg har kjent hele livet, sant? Så, men det er, så du skjønner ikke helt mens det foregår, og altså, jeg bruker vel lang tid på å prosessere det, sikkert. Det tar sikkert flere år før jeg skjønner liksom, hva det er jeg holder på med.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: fan-t-skjorte. Altså, i dag så har han hatten på seg igjen, vår kjære Ellen Befring, som du hører her i morgensendingen vår. God morgen med Ellen Kjetil på PT Country. Hun har gått med en svær kamuflasje, eller kamo-t-skjorte da, med røde bokstaver Zach Bryan skrevet på brystet og alle turnédatoene hans på ryggen. Hun har tuslet rundt med fan-t-skjorte hans i dag, og hvis du, det må jeg bare si, har en fan-t-skjorte på deg akkurat nå, så er altså, det er veldig gøy å få bilde av det da. Kan du ikke sende det på Insta-storyen vår, hvis du vil. PT Country er vi heter der. Vi vil gjerne se, hvis du har en fan-t-skjorte, send oss en melding altså på Insta. Og så skal jeg gi deg musikk fra Zach Bryan og Kacey Musgraves, som nå i løpet av et par strakser. Aller først litt Lee Bryce.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
1: Joker, den gode naboen.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema!
1: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
8: Vi fikser det!
9: Her er vi igjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket!
10: Ja, straffe!
4: Å, soleklar!
10: Ja.
4: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg sikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
10: Hæ, nå?
4: Ja, jeg rekker jo det. Ha det! Sånn.
9: Er lagt på straffemerket.
10: Shit, det gikk fort.
4: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
10: Ja, da
4: Men ta oss og følg med nå.
10: Ja.

Takk for at du nettopp her på P3 akkurat nå. Det meg, Guro, som med deg. Og det må jeg bare si, jeg synes det så gøy å se hvordan herrelandslaget vårt har hatt det da de var i Dallas, Texas. Og ikke minst altså bildet av Erling Braut Haaland, som jo har gått sin seiersgang i verden rundt, der han sitter i full cowboy-mundur. Ja, mer eller mindre i hvert fall. Det støvler og det hatt på huet. Og det bildet kan du sjekke ut hvis du vil akkurat nå, ligger ute på Insta-storyen vår, altså. Du skal få med deg ekte cowboymusikk også fra Wynonna på P3 nå. When Love Starts Talking.

0: Insidie presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Insidie har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Insidie består.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, dokkesesong 2 og ferske Materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da!
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
9: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
12: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Formiddagen på P10 Country presenteres av kjølebokser fra Biltema.

Cody Johnson, du fan av han? Altså, for ei litt av uke siden på fredag som var, så var det jo helt fullstendig ny musikkbonanza. Masse albumslipp, masse singler. Blant disse nye albumet da til Cody Johnson, Banks of the Trinity. Og på det albumet så fant vi også en låt av han og Luke Combs som heter Super Bowl. Og hvis ikke du har hørt den helt ennå, så bare ta med deg en liten lytt på den her.

er sånn det høres ut da, som når Cody Johnson lager musikk med Luke Combs. Og jeg har mer til deg fra Cody Johnson på PT ganske straks. The Fall hører rett etter Zac Brownman da.

0: det blir nydelig fra Lone Star på P3. Og aller først en rask nyhetsoversikt. Klokka, den 2. Det var ingen direkte øyevitner til drapet på Kløfta tirsdag. En mann i 40-årene siktet for drapet på faren sin, en mann i 70-årene. Politiet sier til TV2 at de nå begynner å danne seg et bilde av hendelsesforløpet. De ønsker ikke si noe om det var andre personer i boligen da drapet fant sted. Det blir ikke gjort nok for å forebygge drukningsulykker, sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet. For ett år siden fikk Norge en handlingsplan for å forebygge drukning, men så langt i år har 42 personer druknet i Norge, mot 17 på samme tid i fjor.
1: Vi mener at det må følges opp med tydelig ansvar, bedre samordning mellom alle som jobber med forebygging i Norge, men også finansiering av langsiktige forebyggende tiltak.
0: En polsk mann i 40-årene ble stanset av politiet på E18 i går ettermiddag med promille på 2,68, og så dro han rett på fest. I natt ble han nemlig pågrepet av politiet igjen, da for å ha laget fyllebråk i gjestehamna i Horten. I dag skal mannen ha erkjent fyllekjøringen. Erling Braut Haaland glemmer aldri hvor han fra, sier ordfører Andreas Voldsund i hjemkommunen Time. Allerede som 17-åringen dro Haaland fra Bryne til Molde, og siden har han spilt både for Borussia Dortmund og Manchester City. Men båndet til Bryne, det fremdeles sterkt, sier Voldsund.
2: Han snakker om heimplassen sin Bryne i mest alle intervju. Han gir tilbake til kommunen og barn og unge. Han kjøpte fotball og utstyr til alle som spiller fotball i kommunen.
0: Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Fotballfansen og også spillerne under VM har lagt sin elsk på Ella Langley. Du skal få høre mer her i løpet av 10 minutter.

fotballspillerne under VM nå, altså de elsker Ella Langley. Jeg må bare si, altså jeg har lest så mye VM-stoff siste tida. Jeg er den personen som sitter og scroller meg gjennom alle ro-videoer på Instagram og koser meg så fælt med å sitte og følge med på alt som skjer. Og nå skjønner du så har også de engelske fotballspillerne og kapteinen, ikke minst Harry Kane, han er så stor Ella Langley-fan at han har faktisk klart å få med seg en konsert med Ella Langley nå under USA-oppholdet. Og som om ikke det er nok, så har også Ella Langley fått sin egen fotballtrøye av gutta, hvor det står altså Langley bakpå. Altså, er ikke det en fanhistorie å ta med seg i boka, så vet ikke jeg. She

0: Og Taylor Swift sammen skrevet et lite stykke musikkhistorie. Og så for aller første gang I historien nå, så ligger det tre countrylåter av kvinnelige artister på toppen av den svære musikklista Billboard Hot 100. Og det jo da låta som du fikk med deg fra Ella Langley her på PT I stad, Be Her, på en tredjeplass. Så finner vi altså Taylor Swift sin I Knew It, I Knew You på en andre. You came back when it mattered. I saw you standing there in the light of the window wearing that seems. Og så har vi superhiten Taylor Langley, Choose in Texas, på en førsteplass. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping right. Jeg gratulerer så mye, altså aller første gang I musikkhistorien at det ligger tre countrylåter inne på topp tre på Billboard Hot 100, og det av kvinner også. Du skal få med deg mer musikk fra en av disse to, og det skjer her på PTM I løpet av et lite øyeblikk.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
4: Ja, vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Marius. Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
8: Bank, bank.
9: Du I et ulykkelig forhold?
10: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
9: At du ikke så viktig?
10: Da burde du bytte forhold.
9: Ja, bankforhold.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
9: Og prisvinnende kundeservice.
10: Sjekk penny.no.
8: Penny. Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Reidar fortsetter å telle ned de største country-låtene, sommer-country-låtene han har på PT i ettermiddag fra klokka fem til seks. Og nå begynner vi å nærme oss liksom toppskiktet. Du får jo da nummer én låta i morgen fredag, og nå vi inne i topp 20, altså. Så det bare å kose seg, og under det også, du skal få med deg 20 til opp til tiendeplassen i ettermiddag fra klokka fem til seks. Akkurat nå det meg, Guro, som med deg. Du skal få litt Tracy Bird etter Chris Jansen. Aller først, far på PT Country. I wanna try.

0: På lørdag så har Jonas Fjell konsert i Gjøvik, og det altså på dagen hvor vi feirer både dronning Sonja her hjemme, og så jo også den amerikanske nasjonaldagen, eller frigjøringsdagen. Du skal få med deg Jonas Fjell og Lyn I trekrem ganske straks her med engler I sneen, og så har jeg norske bibel til deg aller først med Coming Home.
1: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk I sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi

fortsatt er nettopp her på PT, hvor du skal få med deg musikk fra karen som jo hadde sin aller, aller siste live-konsert på lørdag som var. Vi snakker om Alan Jackson, altså. Du hører han rett etter nybakte 50-åringen, hvis det går an å si det. Blake Shelton fylte jo da litt tidligere nå i juni. Her han Stay Country og Die Tryin'.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen. Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
3: det! Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

Det jo mange som ute og turnerer og spiller I disse dager, og blant dem Gabby Barrett, som akkurat nå har konsert I Oklahoma I kveld, altså. Her skal du få med deg hennes Good Ones på P-team. Av meg, Gura, som med deg fortsatt og har en fin ettermiddag, enten du I bilen og på vei hjem fra jobben, eller en av dem som kanskje nyter litt deilig juli-måned, enten hjemme eller på ferie akkurat nå.

0: Og musikken den fortsetter på P3 nå etter en kjapp nyhetsoversikt aller først. Håper du har en fin torsdag, men det klokka 3.
1: Oslo kommune inviterer til gratis VM-fest på Rådhusplassen når Norge møter Brasil I VM-søndag. Det bekrefter kommunen I ettermiddag. På to store skjermer skal åttendedelsfinalen vises. Arrangementet gjennomføres I samarbeid med Sparebank 1 Østlandet som bidrar med midler. Erling Braut Haaland glemmer aldri hvor han fra, sier ordfører Andreas Voldsund I hjemkommunen Time. Allerede som 17-åringen dro Haaland fra Bryne til Molde, og siden har han spilt både for Borussia Dortmund og Manchester City. Men båndet til Bryne, det fremdeles sterkt, sier Voldsund.
2: Han snakker om heimplassen sin Bryne I mest nærlig intervju. Han gir tilbake til kommunen og barn og unge. Han kjøpte fotball og utstyr til alle som spiller fotball I kommunen.
1: En ungdomsleder I 40-årene fra Moss tiltalt for en rekke seksuelle overgrep mot barn og unge, blant annet en voldtekt av et barn under 14 år. Totalt 22 fornærmede I saken, de fleste tilknyttet fritidstilbudet han ledet I byen. Han også tiltalt for å ha produsert og oppbevart store mengder overgrepsmateriale. Utenlandske turister brukte 44 milliarder kroner I Norge I 2025, det viser Innovasjon Norges turistundersøkelse. Det 6 milliarder kroner mer enn året før. Veksten skyldes I hovedsak flere utenlandske besøkende. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Ryla Green forteller om forventninger til karrieren. Det skjer etter blant annet Cole Swindell aller først nå. God ettermiddag, du.

0: Du har en god ettermiddag, hvor du skal få med deg en av de svære låtene til Ella Langley også på PT i løpet av det kommende kvarteret, og ganske straks The Lovelocks.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Det som en stor fest rundt Ella Langley om dagen. Altså for det første så setter hun jo hele tiden mer eller mindre nye Billboard-rekorder. Og så har hun jo fått seg noen gode fans også da. For eksempel det engelske fotballlandslaget. Altså der har vi blant annet kapteinen selv som såpass Ella Langley-fan at den har vært og fått med seg konsert av henne nå under USA-oppholdet. Og også gitt Ella Langley en egen engelsk fotballdrakt hvor det står Langley på ryggen. Altså, det noen deilige fanhistorier å skrive i boka for nettopp damen du skal få med deg her og nå. En av låtene fra det nye albumet hennes, Bottom of Your Boots.

En låt som også har blitt brukt til feiring under fotball-VM akkurat nå. Håper du har en fin ettermiddag av meg, Guro, som er med deg. Og jeg har bare bare faktisk både Scottie McCreery, som jeg skulle si, og ikke minst også seriemusikk fra Jay Severet. Det er ganske straks.

0: bank.
1: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
2: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
1: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
2: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
1: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
2: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
1: Fantastisk.
2: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.

doubt.

Vi fortsetter nedtelling av de største sommer-country-låtene gjennom tidene vi. APP til ettermiddag nå fra fem og utover. Det jo Reidar da som server med. Så kos deg også med sommer-country-musikken som du finner litt randet senere på APP. Guro her forresten, og du skal få Jake Owen ganske straks, men aller først har jeg en av de mest kjente låtene til Bonnie Wright.

0: skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

har jo vært veldig mange forskjellige veldedighetskonserter opp gjennom tida, og nettopp på datoen I dag, altså 2. juli tilbake I 2005, så skjedde det noe veldig spesielt. Da ble det arrangert noe som heter The Live 8, eller Live 8 da, hvor det var altså en haug av veldedighetskonserter rundt omkring I verden, med fokus på bekjempelse av fattigdom. Og blant annet I Roma så opptrådde da Faith Hill og Tim McGraw, mens Keith Urban og Toby Keith stod på scenen I Philadelphia. Her skal du få med deg musikk også fra Toby Keith denne torsdagen I 2026. Ask you to say once was.

Garth Brooks forteller om da han oppdaget George Strait hos Reidar nå på PT etter klokka fire. Jeg heter Guro Trynterud, og her skal du få med deg en av de nydelige låtene fra det siste albumet til Tobias Steen. Da bare skru opp radioen din akkurat nå, for her til i meg på PT. Okay.

0: Det blir musikk fra Zac Brown Band rett etter nyhetene. Du hører på P10 Country, klokka 4.
1: Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapsaken I Porsgrunn. En 41 år gammel mann dømt for drapet på ekskjæresten sin. Han ble funnet skyldig for å ha helt bensin over og satt fyr på henne. Dommen fra Agder lagmannsrett dermed rettskraftig, og mannen dømt til 21 års forvaring. En mann I 30-årene fra Sogn og Fjordane I Hordaland tingrett dømt til 4 års fengsel for kokainsalg. Han solgte kokain fra leiligheten sin I Bergen og var I besittelse av 2,2 kilo kokain. Mannen knyttet til et kriminelt nettverk. Utenlandske turister brukte 44 milliarder kroner I Norge I 2025. Det viser Innovasjon Norges turistundersøkelse. Det 6 milliarder kroner mer enn året før. Veksten skyldes I hovedsak flere utenlandske besøkende. Oslo kommune inviterer til gratis VM-fest på Rådhusplassen når Norge møter Brasil I VM-søndag. Det bekrefter kommunen I ettermiddag. På to store skjermer skal åttendedelsfinalen vises. Arrangementet gjennomføres I samarbeid med Sparebank 1 Østlandet som bidrar med midler. Og dersom Norge tar seg videre til kvartfinalen I VM 11. juli, så blir det ingen folkefest på Ullevål stadion. Det opplyser arrangørene av folkefesten til VG. Årsaken at det skal legges nytt gress på banen, slik at banen klar til kvinnekøppfinalen mellom Ålesund og Brann I september. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
0: I løpet av den neste timen møter du superstjernen Garth Brooks, og det skal også handle om flymat.

George Birch og Luke Bryan. Det her P10 kanskje i ettermiddagen i studio Reidar Buskenes. Jeg blir med deg frem til klokka 6, og den siste timen i dag handler jo da om vår sommerhitliste, en topp 50-liste. Her og nå, Kid Rock.

0: Det er jo mange som ser opp til Garth Brooks, men han har jo også sine som han selv ser opp til. Og han skal prate om en av dem om noen få minutter. Heng deg på!
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
1: Joker, den gode naboen.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Bank, bank.
8: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
9: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
8: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
9: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
8: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
9: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
8: Fantastisk.
9: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
10: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Du har, eller du skal kanskje ut og fly I sommer, og da får man jo ofte servert flymat, spesielt på lange strekninger. Hva synes vi egentlig om denne maten? Mer om det straks.
1: Så fantastisk!
2: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
1: Tusen takk!
2: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Countryfestivalen Seljord.
3: Har du lyst til å dra dit?
4: Veldig gjerne.
2: Og til konserter med blant annet Brad Paisley.
1: Live på Hamar I sommer.
2: Og Hellbillies.
5: Tusen takk.
2: Etter ferien blir det nye vinnersjanser, og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
6: Det blir nydelig det.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
13: Mer av det du elsker.
14: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
15: Ja!
16: Tuller du? Det veggdyr I senga?
15: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut, vi må ut.
16: Ja, vi går.
14: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
17: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

just never could quite tell you no. Just like you.

0: Velkommen til P10 Countries sommerhitteliste, plass nummer 20 etter nyhetene. Nå klokka 5.
1: Ikke på 50 år har så få blitt dømt til ubetinget fengsel som I fjor, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I fjor ble det registrert 7200 dommer der folk må sone I fengsel. Sammenlignet med befolkningsmengden det nesten en halvering siden toppåret 2005. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken I Porsgrunn. En 41 år gammel mann dømt for drapet på ekskjæresten sin. Han ble funnet skyldig for å ha helt bensin over og satt fyr på henne. Dommen fra Agder lagmannsrett dermed rettskraftig, og mannen dømt til 21 års forvaring. Utbruddet av hantaviruset knyttet til cruiseskipet I Atlanterhavet nå offisielt over, bekrefter Verdens helseorganisasjon. Meldingen kommer etter at den siste nærkontakten har fullført karantenetiden og testet negativt. Totalt ble 13 passasjerer smittet, 3 mistet livet. Og dersom Norge tar seg videre til kvartfinalen I VM 11. juli, så blir det ingen folkefest på Ullevål stadion. Det opplyser arrangørene av folkefesten til VG. Årsaken at det skal legges nytt gress på banen, slik at banen klar til kvinnekøppfinalen mellom Ålesund og Brann I september. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
0: Vi skal klatre 10 nye plasser oppover P10 Countries sommerhitliste og starte med Sam Hunt.
2: Plass nummer 20.

0: Somebody Like a Backroad med Sam Hunt, 20. plassen på P10 Countrys sommerhitliste nå. Den her.
1: Plass nummer 19.
0: Shabuzi, han står for den nyeste låta på P10 Countrys sommerhitliste. Det er lov å synge med. Her er A Bar Song Tipsy.

0: sommer med stor S når Florida Georgia Line drar på med cruise. Nå det Lou Kamp sin tur.
1: Plass nummer 17.
0: For i 2019 så slapp Lou Kamps Beer Never Broke My Heart, og det førte at han fikk sin sjette offisielle nummer 1 hit på rad. Slå den.

0: 17. plassen på P10 Countrys sommerhitliste, Beer Never Broke My Heart med Lou Kamps. Straks nummer 16.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
3: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
2: Dagbladet, først med siste nytt.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker.
9: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
12: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149. Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
13: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
14: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Chris Jensen tar 16. plassen med Buy Me A Boat. Jeg har jo kalt Kenny Chesney for Mr. Sommer, og en av våre lyttere er stor fan. Han heter Vetle Magelsen.
1: Den som gjør sommeren ultimat er vel When the Sun Goes Down med Kenny Chesney. Da sitter liksom på en rooftop bar i Klyvebåte Beach, egentlig. Da er det sommer.
2: Plass nummer 15.

0: Little Big Town og Pantoon på plass nummer 14 på P10 Countries sommerhitliste. Det blir dobbeldose Zac Brown Band om litt.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
5: Countryfestivalen i Seljord er 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Stout, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
6: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja, det er jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, er det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi

0: Litt sommerlig plystring fra Zac Brown Band, her sammen med Jimmy Buffett. Du fikk
1: plass nummer 12.
0: Og her blir det mer Zac Brown Band sammen med Sean Mullins. Låta heter Toes, og her en oppfordring. Litt sånn småstrengt. Sitter du akkurat nå, kom deg gjerne opp og rist litt løs.

0: Plass nummer 11.
1: Og der ligger en låt som har 30-årsjubileum i år, nemlig Strawberry Wine av Diana Carter. Dette var debutsingelen, og albumet fikk tittelen Did I Shave My Legs For This?

Strawberry Wine med Diana Carter. 11. plassen på P10 Countries sommerhitteliste, og nå gjenstår kun topp 10, og den får du i morgen fra etter nyhetene klokka 5. Det må du huske å få med deg. Hvem er det som tar førsteplassen på denne lista? Svaret får vi om ganske så nøyaktig et døgn, faktisk. Ha

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en Radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Buts! Buts!
6: Hva det folk butser på her, da?
5: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
6: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
5: De kan på buts!
7: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Ikke på 50 år har så få blitt dømt til ubetinget fengsel som i fjor, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I fjor ble det registrert 7200 dommer der folk må sone i fengsel. Sammenlignet med befolkningsmengden er det nesten en halvering siden toppåret 2005. Fylkesrådet i Nordland reagerer på at E6 mellom Fauske og Rognan stenges i 10 dager. I dag stengte Vegvesenet veistrekningen for å forsterke en mur, og omkjøring på en smal fylkesvei tar rundt 2 timer. Fylkesrådet sier dette viser manglende satsing på beredskap i nord. En mann i 40-årene er i dag reddet ut av ruinene i Venezuela i live. Det er 8 dager siden jordskjelvene rammet landet. Mannen ble hentet ut fra en kjeller under et kjøpesenter. Fremdeles er 40 000 mennesker meldt savnet. 8 av 10 nordmenn er helt avhengige av nett og digitale tjenester hver dag, kommer det frem i en undersøkelse Infakta har laget for Telenor. 65% svarer i den landsdekkende undersøkelsen at hverdagen vil bli betydelig vanskeligere dersom de må klare seg uten nettjenester i mer enn en halv dag. Og i helgen fylles Ekebergsletta i Oslo med over 100 000 Karpe-fans. Festivalen Karpe Bøl åpnet dørene klokka 15 i dag, og det skal holdes konserter både i dag, i morgen og lørdag. Billettene ble sluppet i september i fjor, og bare minutter senere var de utsolgt. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
2: Hey, this is Dan Shea.
3: Hey, it's Maren Morris.
4: Hi, this is Rascal Flatts.
5: Hey, I'm Blake Shelton.
6: Hey, it's Kelsey Ballerini.
7: I'm Chris Stapleton.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Marius. Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da!
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
11: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soya.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Mamma?
2: Ja, venn min?
1: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den, da.
2: Ja, synes jeg da.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett eget nett.
5: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemerket.
6: Ja, straffe!
7: Å, soleklar.
6: Ja.
8: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
6: Hæ, nå?
8: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
5: Den er lagt på straffemerket.
6: Shit, det gikk fort.
8: Ja, Coopix. Det er veldig fort gjort det der.
6: Ja, da får jeg...
8: Men ta oss og følg med nå.
6: Ja.
9: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
10: Mer av det du elsker.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
2: Jo, selvfølgelig!
3: Du er altså verdens beste ektemann.
4: Trond har akkurat fiksa internett.
3: Åh, jeg elsker deg.
4: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si én ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
5: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Bank, bank.
7: Er du i et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke er så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no.
6: Penny.
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks, det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
0: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen er kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat er en ny norsk tjeneste som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
14: Joker, den gode naboen.
15: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
16: Du merker fra salen den der forventningen, fordi det er et eller annet med at når du starter den låten og liksom den responsen du får fra publikum, så er det veldig kraftig, varm og god reaksjon fra salen. Det er en låt som jeg aldri blir lei av å gjøre, fordi at den betyr såpass mye for så mange. Det

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Flere medier melder at det har vært jordskjelv utenfor Bergen. Det skal ha blitt kjent risting i bakken på Sotra i Bergen og flere steder rundt byen. Foreløpig er det ikke registrert offisielle målinger hos norske jordskjelvmyndigheter. Det er satt i gang en redningsaksjon etter at en mann står fast på en fjellknaus i Kvinnherad i Vestland. Både frivillige Røde Kors og hovedredningssentralen deltar i redningsaksjonen, melder politiet. Mannens tilstand er ukjent. Hovedlageret til Ukrainas Røde Kors er fullstendig ødelagt, det skriver organisasjonen på Facebook. Nødhjelp til en verdi på over 17 millioner kroner ble ødelagt da lageret i Kyiv ble truffet av et russisk angrep i natt. Angrepet omtales som det største mot den ukrainske hovedstaden hittil i krigen. Minst 18 personer ble drept i angrepene. Ekeberg-restauranten stenges i 3 dager i helgen. Årsaken er at datteren til oljefondsjef Nicolai Tangen skal gifte seg der, det skriver Dagbladet. Etter mye kritikk snur Bergen kommune og åpner for VM-fest for hele familien flere steder i byen på søndag i kampen mot Brasil. Men det er enda ikke avgjort om kampen blir vist på storskjerm på Torgallmenningen. Visning blir det blant annet i Fana Arena, på Bergen Kino og Bergen Travpark. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.
2: Hi, this is Faith Hill.
3: Hey, what's happening guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Dolly

0: reisende stått I kø her på PT Country.
1: Tusen takk!
0: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Countryfestivalen Seljord.
2: Har du lyst til å dra dit?
3: Veldig gjerne.
0: Og til konserter med blant annet Brad Paisley.
4: Live på Hamar I sommer.
0: Og Hellbillies.
5: Tusen takk.
0: Etter ferien blir det nye vinnersjanser, og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
6: Det blir nydelig, det.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Mamma?
10: Ja, vennen min?
9: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
10: Ja, det stemmer vel det, ja.
9: Blitt skikkelig fin den, da.
10: Ja, synes jeg også.
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker. Før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling. Før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
13: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
14: Mer av det du elsker.
15: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
14: Jo, men først en tur til. Biltema.
16: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
18: Skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Marius. Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.

0: iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
4: det! Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Jordskjelvet utenfor Bergen i kveld ble målt til en styrke på 3,2, det melder NorSAR. Det skal ha blitt kjent risting i bakken på Sotra i Bergen og flere steder rundt byen, skriver flere medier. Skjelvet skal ha skjedd like etter klokken 18, og det er ikke meldt om noen som er skadet. Nordmenn er delt i sitt syn på pressens dekning av kronprinsesse Mette Marit. Det kommer frem i en meningsmåling gjort av Infekt for Nettavisen. Det har vært en stor mediedekning av kronprinsessen i år, blant annet om hennes kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein, rettsaken mot hennes sønn Marius Borg Høyby og hennes lungesykdom. 30% mener det er tatt hensyn i stor grad i mediedekningen, mens 31% mener det er tatt lite hensyn. Norges Rederiforbund ble i kveld enige med fagorganisasjonene i mekling i flyteriggavtalen. Partene er enige om blant annet et generelt lønnstillegg, økning av tilleggsordningen og innskuddsordningen, skriver Styrke i en pressemelding. Hadde det ikke blitt enighet, hadde 625 ansatte på rigger og boreskip gått ut i streik i morgen. Maneter gjør rekefiske vanskelig. Når temperaturen i havet stiger, øker antallet maneter i havet, forteller rekefiskere i Larvik til Østlandposten. Manetene, da spesielt glassmanetene, fyller store deler av trålen og gir lite plass igjen til rekene. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en Radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
0: Joker, den gode naboen.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Et lynnedslag skal ha ført til husbrann i Molde, det tror politiet. Mange lynnedslag har truffet Møre og Romsdal og Trøndelag i kveld. Huset er nå ubeboelig, men ingen personer er skadet. Det var mektig, sier en som opplevde jordskjelvet utenfor Bergen i kveld, det sier hun til Bergensavisen. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 3,2 ifølge forskningsinstituttet NORSAR. BA skriver også at flere har kjent risting i hus og skvulping i vannglass. Skjelvet skal ha skjedd like etter klokken 18, og det er ikke meldt om noen som er skadet. Nordmenn er delt i sitt syn på årets mediedekning av kronprinsesse Mette Marit. Det kommer frem i en meningsmåling gjort av Infekt for Nettavisen. Kronprinsessen har måttet tåle mye dekning i pressen i år, blant annet om hennes kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein, rettsaken mot hennes sønn Marius Borg Høyby og hennes lungesykdom. 30% mener det er tatt hensyn i stor grad i mediedekningen, mens 31% mener det er tatt lite hensyn. Fem personer begynte å blø neseblod da et fly plutselig måtte lande i Hamburg. På grunn av problemer med lufttrykket i kabinen måtte Norwegian-flyet gjennomføre en sikkerhetslanding, skriver NTB. Fire passasjerer og ett besetningsmedlem begynte da å blø neseblod, trolig på grunn av trykkendringer. Alle fem ble undersøkt av helsepersonell. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: Countryfestivalen i Seljord er 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Staut, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
1: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste det i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
1: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
0: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen. Countryfestivalen i Seljord er 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fassendgutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Staut, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.

0: Dette PT Country med siste nytt.
1: En person alvorlig skadet etter en slåsskamp utenfor Stavernfestivalen i kveld. Personen nå sendt til sykehus, opplyser politiet. Både politi og ambulanse var raskt på stedet og fikk kontroll på fem personer som var involvert i hendelsen. Det skal ha blitt truet med en gasspistol under et slagsmål på Torshov i Oslo i kveld. De har også beslaglagt en machete, sier politiet, som nå har pågrepet fem personer. Alle de pågrepne i 20- og 40-årene. Det er ikke meldt om at noen skadet. Et hus nå ubeboelig etter en husbrann i Molde i kveld. Politiet tror at det var et lynnedslag som førte til brannen. Mange lynnedslag har i løpet av kveld slått ned i Møre og Romsdal. Ingen skal ha vært i huset da brannen startet. En mann tiltalt for vandalisme mot speilbassenget ved Washington-monumentet i USA. Ifølge tiltalen kan 67-åringen risikere opp til 10 års fengsel. Det ble nylig brukt 160 millioner kroner på å pusse opp bassenget. Mannen ble pågrepet i juni etter å ha stukket hånden ned i bassenget og rørt ved det blå materialet som delvis hadde løsnet fra bunnen av bassenget. Fem andre personer også pågrepet i forbindelse med mistanke om sabotasje. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: Du tuller.
1: I år har opplevelsene stått i kø her på PT Country.
2: Jeg kjelver jo nesten av.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Taste of Country.
0: Det ikke mulig. Når hjertet dunker, og ja.
1: Og til konserter med blant annet Zach Bryan.
0: Herre min, så moro.
1: Og Brad Paisley.
0: Nei, men i all verden, det hadde jeg ikke trodd.
1: Nå håper vi du nyter sommeren med Norges største country-favoritter. Og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede i august med reise, opphold og billetter til Meghan Maroney. Oh my God,
0: am I okay? Jeg gleder meg masse.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.

0: Sten, Hillbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Stout, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en Radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen. Countryfestivalen i Seljord er 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Staut, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
3: Alle dine countryfavoritter.
4: Hi, I'm Faith Hill.
5: Take another little piece of my heart.
4: Dette er P10 Country.

0: Dette PT Country med siste nytt.
1: En person i slutten av tenårene sendt til sykehus etter en slåsskamp utenfor Stavernfestival i kveld. Personen alvorlig skadet og skal ha fått hodeskader, opplyser politiet. Fire personer, alle i slutten av tenårene, nå pågrepet. Politiet jobber med å få oversikt over hendelsesforløpet og har opprettet sak. Mannen som sto fast på en fjellknaus i Kvinnherad i Vestland i kveld nå hentet ned. Det var like etter klokken 18 at politiet fikk melding om en mann som hadde satt seg fast. Både frivillige, Røde Kors og Hovedredningssentralen deltok i redningsaksjonen, og mannen skal være i god behold. En 67 år gammel mann risikerer opp til 10 års fengsel for vandalisme mot speilbassenget ved Washington-monumentet i USA. Det ble nylig brukt 160 millioner kroner på å pusse opp bassenget. Den tiltalte mannen ble pågrepet i juni etter å ha stukket hånden ned i bassenget og rørt ved det blå materialet som delvis hadde løsnet fra bunnen av bassenget. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus fikk gave fra FIFA-president Gianni Infantino i USA. Gaven var hver sin offisielle kampball, som koster hos XXL over 1700 kroner. Det kongelige søskenparet var i USA for å se kampen herrelandslaget spilte mot Senegal, en kamp Norge vant 3-2. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.
2: Hi, this is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Dolly.

0: Countryfestivalen i Seljord er 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Staut, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
1: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
1: det! Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius! Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
0: Joker, den gode naboen.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
2: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Brannvesenet har rykket ut til en brann i Sula i Møre og Romsdal. Politiet sier til NRK at de setter brannen i sammenheng med de andre uoppklarte brannene som har vært på Sula de siste årene. Brannvesenet vet ikke helt hvor det brenner enda, fordi de ikke er fremme. Men ifølge brannvakten er det mest sannsynlig et hus. Flere har meldt inn om røyk og flammer. E6 i Balsfjord er fortsatt stengt etter at et vogntog har kjørt av veien. Veien holder stengt for å berge vogntoget, skriver avisen Nordlys. Dette vil vare frem til klokken ett i natt. SV-nestleder Lars Haltbrekken reagerer kraftig på regjeringens beslutning om å la Nordic Mining fortsette utslipp i Førdefjorden. Tidligere denne uken sa Klima- og Miljødepartementet at dumping av gruveavfall får fortsette. Dette til tross for at Høyesterett slo fast at utslippene er ulovlige. Haltbrekken sier til E24 at regjeringen i praksis ignorerer dommen fra Høyesterett, og at partiet nå vil ta saken opp i kontrollkomiteen på Stortinget. Spania er klare for åttedelsfinale i fotball-VM. De hadde full kontroll i 16-delsfinalekampen mot Østerrike og vant til slutt 3-0. I åttedelsfinalen møter de vinneren av kampen mellom Portugal og Kroatia, som har avspark klokken ett i natt. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
2: Hey, what's up everyone? It's Thomas Redd.
3: Hey guys, Gabby Barrett here.
4: Hey, this is Jameson Rogers.
5: Hey, this is Carrie Underwood.
6: Hey y'all, this is Garth Brooks.

merker fra salen den der forventningen, fordi det et eller annet med at når du starter den låten og liksom den responsen du får fra publikum, så det veldig kraftig, varm og god reaksjon fra salen. Det en låt som jeg aldri blir lei av å gjøre, fordi at den betyr såpass mye for så mange. Det

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen. Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
3: det! Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Marius. Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.